най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за годин старт на твоя ден. С Радио The Voice.

но топлиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. ОН е.

Шестима министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев ще се явят пред депутатите на 11 септември. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министър на здравеопазването Кати Ивкова, министър на туризма Илин Димитров, на външните работи Велислава Петрова, както и министър на образованието и науката Георги Вълчев. В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Час преди това пред съдебната палата се събират близки приятели на загиналото дете с искане за справедливост. До сега са се провели 11 открити заседания, разпитани са свидетели от списъка към обвинителния акт, както и допълнително поискани от страните. Разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане под стража в Полеко. И трите пъти искането е отхвърлено от съда и по настоящем мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона. По делото предстои изготвяне на комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. След мащабна акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очакват повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източвали средства, но са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Емблематичната черна рокля, носена от принцеса Даяна при една от най-запомнящите се нейни публични изяви, ще бъде предложена на търг от аукционната къща Sotheby's New York през декември, съобщи електронното издание на вестник Daily Telegraph. Предполага се, че дрехата може да достигне цена от около 298 000 щатски долара. Даяна носи черната копринена рокля с открити рамене на благотворително събитие в галерия Serpentine в Лондон през 1994 на 29 юни. Същия ден тогавашният принц Чарлз признава по телевизията, че е изневерил на съпругата си. Даяна и Чарлз вече са разделени, но все още не са разведени. Роклята е дело на гръцкия дизайнер Кристина Стамболян. Даяна я препоръчала през 1991 година, но първоначално не я е носила, тъй като я смятала за прекалено смела. Три години по-късно тя избира именно този туалет за появата си

0: в Сепентайн, припомня Дейли Телеграф. Дрехата и с открити рамене се превръща в сензация. Появата на принцеса Даяна е възприета като демонстрация на увереност и независимост. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Норвежкият Бодо Глимт издържа едно полувреме, но германският Байерн Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5 на 0 на собствения терен в матч от първия кръг на Шампионската лига по футбол. Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4 на 1 над РБ Лайпци като домакин. Мартин Батурина и Анастасиос Довикас бяха точни за италианците през първото полувреме, а Сан Диало се разписа веднага след почивката за третия гол. За гостите Андрия Максимович вкара в 58-та минута, но Максимум Пароне оформи крайния резултат в самия край на срещата. Манчестър Юнайтед не срещна съпротива срещу още един дебютант Сабах. Англичаните поведоха с 3 гола още през първото полувреме. Алисандро Мартинес беше точен в 68-та минута. Чешкия Славия Прага игра цяло полувреме с човек по-малко срещу френския Ланс и бе близо до победата, но вместо това допусна късни голове и загуби. Домакините поведоха с 2 на 1. Втори гол на Даниел Штурм в 88-та минута, но попадения на Флориан Товен и Рубен Агилар донесоха пълен обрат на Ланс и гостите си тръгнаха с трите точки. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Оне! Хайде!

уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, в приложението Radio On за iOS

e Android. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама...

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Сефора.
4: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
3: Сефора.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

шестима министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев ще се явят пред депутатите. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участва вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, на туризма Илин Димитров, на външните работи Велислава Петрова и министър на образованието Георги Вълчев. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро ощете на касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направление, средствата били заплащани от здравната каса, по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източват средства, но се създава предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията имало 23 пътници. Товарният автомобил преминал през релсите при включена звукова и светлина сигнализация. В този момент влакът го ударил. Ремаркето изхвърчало няколко метра в страни. При инцидента няма пострадали. Има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август. Мащабна руска атака по индустриалния Павлоград в Югоизточна Украина е отнела живота на най-малко 7 души, а десетки са ранени. Няколко души са пострадали рано тази сутрин при руски въздушни удари срещу Киев. Москва засилва атаките с балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храна и търговски вериги. На този фон Володимир Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт, но няма да има тристранна среща преди изборите в Русия. Междувременно Канада одобри пакет от помощи за противовъздушната отбрана на Украина. Според водещ изследовател по безопасност, компанията Anthropic има над 10% вероятност изкуственият интелект да може да убие всички хора през следващото десетилетие, съобщават британски медии. Това се случва след като фирмата разкри, че е идентифицирала четвърти инцидент с киберсигурността от януари 26-та година, включващ нейния продукт Клод. Изследователят на Anthropic Еван Хюбингер заяви по-рано в X, че макар иска от настоящите модели да е нисък, той е обезпокоен от суперинтелигентност, проистичаща от използването на собствените възможности за изграждане на по-умна версия на себе си. Той каза, че това се случва по-бързо, отколкото си мисли. Financial Times съобщи, че компанията Anthropic е отказала да предостави на новия си модел Клод на Британския институт за сигурност на изкуствения интелект за тестване преди пускането му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Турският футболен клуб Фенербахче направи равенство 1-1 като домакин срещу италианския Рома в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига, а нидерландският ПСВ Айндховен и украинският Шахтьор Донецк завършиха при идентичен резултат. Фенербахче направи домакински натиск на старта на мача с Рома, но не успя да вкара гол и гостите от Италия постепенно изравниха мача и започнаха да контролират играта. Така се стигна до 39-та минута, когато Брайан Кристанте получи подаване на границата на наказателното поле и откри резултата с прецизен удар. Фенербахче обаче изравни още в началото на второто полувреме. Мейсън Гринвуд даде извеждащо подаване за Арчи Браун в 48-та минута и бранителя прехвърли вратаря за 1-1. Сходен беше

0: развоя и на матча в Айндховен, където Шахтьор нанесе първия удар в добавеното време на първата част. Глейкер Мендоса направи индивидуален пробив и се разписа, а в третата минута на второто полувреме Сержиньо Дест изравни за ПСВ. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалова и Долна Диканя. Дейностите се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението на автомобилите се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: More hits. You guys ready to dance?
1: More anthems.

добро утро си казваме и в петък, 11 септември. На финала на работната седмица е време да посрещнем този готин петък с слънце, с настроение и с много, много позитивни емоции, защото днес е грандиозният финал на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив. И веднага след като изкараме с вас тук часовете в сутрешното ни предаване

И разбира се, ще се насладим на един невероятен завършек и на работната седмица, и на лятото, и на лятното ни турне. Заповядайте с нас да изпратим любимия сезон на всички и любимото лятно турне. Очакваме ви на площад Централен. А сега стартираме.

Voice по радио The Voice продължава. След малко светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд.

0: Chart Top 10 po Radio The Voice. The Voice.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
8: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
9: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Запад с Мари Никол.
1: Чухме Пламен на жена и Роби, а сега насочваме вниманието си към звездите, за да видим какво можем да очакваме на финала на работната седмица. Овни, денят ви носи прилив на енергия и нови възможности за изява в професионален план. Избягвайте прибързаните решения и обмисляйте добре всяка крачка, особено при финансови въпроси. В личен план вечерта ще ви изненада с приятно предложение от любим човек. Телци, очаква ви спокоен ден, в който е добре да се съсредоточите върху завършването на стари задължения. На преден план излизат финансови въпроси, които ще разрешите успешно с малко повече търпение. Обърнете внимание на почивката и се насладете на уютна вечер вкъщи, близнаци. Комуникацията с околните ще бъде на преден план и ще ви донесе ценни идеи за бъдещи проекти. Бъдете внимателни с обещанията, които давате, за да не се окажете затрупани с чужди задачи. Вечерта е идеална за срещи с приятели и разтоварване от напрежението. Раци, интуицията ви днес ще бъде силно развита и ще ви поведе в правилната посока при взимане на важни решения. Възможни са леки напрежения в семейството, които лесно ще преодолеете с искрен разговор. Позволете си малко време за уединение и любимо хоби. Лъвове, харизмата ви ще бъде забелязана от всички, което ще ви помогне да постигате целите си с лекота. Внимавайте обаче да не проявите излишна гордост в отношенията с колегите или близките. Вечерта обещава романтични емоции и страхотно настроение. Деви, денят е изключително подходящ за организиране на задачите ви и планиране на дългосрочни цели. Вашата аналитичност ще ви помогне да откриете пропуск в работата си и да го коригирате на време. Не прекалявайте с перфекционизма и отделете време за почивка. Везни, време е да потърсите хармония и баланс между професионалните ангажименти и личния живот. Възможно е да получите неочаквано съобщение, което ще промени плановете ви за деня в положителна насока. Бъдете отворени за нови запознанства и споделете мислите си с доверен човек. Скорпиони, денят ще изисква повече гъвкавост от ваша страна при справяне с неочаквани ситуации на работното място. Вътрешната ви сила е на високо ниво, затова няма препятствие, което да не можете да преодолеете. Вечерта е чудесна за дълбоки разговори и заздравяване на връзките. Стрелци, оптимизмът ви ще бъде пазаразителен и ще привлече към вас позитивни събития и нови възможности. Обърнете внимание на пътувания или нови обучения, които могат да ви донесат полезни знания. Вечерта споделете времето с хора, които ви зареждат с енергия. Козирозите, фокусът ви днес ще бъде изцяло върху кариерата и постигането на конкретни финансови резултати. Упоритостта ви ще ви се отплати, но не забравяйте да обърнете внимание и на близките си хора. Позволете си вечер на пълноценен релакс далеч от задълженията. Водолеи, иновативните ви идеи ще бъдат високо оценени от хората около вас, затова не се страхувайте да ги споделите. Денят е благоприятен за социални контакти, работа в екип и стартиране на нови инициативи. Вечерта ще ви донесе вдъхновение и интензивни интересни интелектуални занимания. Риби, денят ви кани да се вслушате във вътрешния си глас и да се отдадете на творчески занимания. Възможно е да усетите лека умора. Затова е важно да не прекалявате с натоварването. Подарете си вечер, изпълнена с музика, изкуство и спокойна разходка сред природата. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика и настроение. Бруно Марс, Ариана Гранде, Зара Ларсън, сега с Midnight Sun. Morning Voice.

Чухме Treasure, а сега е време и да стартираме с любопитните неща в деня. Все пак на финала на работната седмица, така предразполагам да си поговорим малко повече за признаците, че е време да обърнем внимание на имунната си система и следващите два дни почивни са една добра възможност да обърнем внимание на себе си, на тялото си и на сигналите. Имунната система е естествения защитен механизъм на човешкия организъм. Всеки ден тя ни помага да се справяме с вируси, бактерии и други причинители на заболявания. Понякога обаче защитните сили могат да отслабнат и тялото да остане по-уязвимо към инфекции, а причините за това могат да бъдат различни, от продължителен стрес и недостатъчен сън до нестабилно хранене и нездравословен начин на живот. Важно е да се знае, че няма един единствен симптом, който категорично да показва слаб имунитет. Някои промени в състоянието ни обаче заслужават внимание, особено ако се появяват често, продължават необичайно дълго или са съчетани с други оплаквания. А кои са седемте признака, които могат да подскажат, че е време да обърнете повече внимание на здравето си? Ще ви споделя веднага, след като се насладим на The Second Voice, Моранди и Милки в следващите минути. Останете на честотите на The Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко неуспешни опити ще направим?
5: Асен Блатечки.
6: Причина за смъртта.
5: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживя.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.

Pizza Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин.

0: School Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Let me be, чухме и The Second Voice, а това, което ще оставим да бъде, защото не зависи от нас и няма как да контролираме, е новият сезон. Есента. Септември е тук, а ние стартираме с Cool Vibes по The Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви мотивира да учите, да се развивате и да следвате целите си. Дали това е приятел, любил учител, артист или някой от семейството, влезте на thevoice.bg и ни споделете. И участвайте за супер награди, защото раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите. Бързо, защото времето тече. Слушайте Morning Voice, мен Мари Никол и Planet Voice и се забавлявайте заедно с нас. Cool Vibes, по The Voice, нов сезон, нова мотивация, нови маратонки и много-много награди. А сега до края на часа Венеамин, Мирела Заре и ремикс версията на Юска Нощ от Иван Тишев и Кет Сей. Сега.
0: Morning Voice, Мари

0: Британски медии съобщиха в четвъртък, че руснаци са обучавани в България да се бият в Украйна, като за тренировките им са привличани бивши войници от елитните английски и американски части. Новината предизвика полемика у нас и искане за изслушване на ръководителите на българските специални служби в парламента, за да стане ясно каква информация имат по въпроса. Твърди се, че обученията са провеждани на полигона на компанията Alpha Metal в габровското село Междени. От фирмата обаче отрекоха това. Британският вестник Телеграф публикува информация, според която в България може да са били обучавани руски граждани, предназначени да се сражават на страната на Русия във войната в Украйна. Изданието посочва, че информацията му се основава на данни от трима бивши и един настоящ служител на австралийското разузнаване. Представителят на Alpha Metal Венета Арабова коментира случая пред Нова. По думите, в тренировъчния център е имало австралийски гражданин, който е участвал в обучение. По същото време там е имало и група украински граждани, които са говорили на руски език. Министър-председателят Румен Радев ще връчи почетни отличия, национална диплома на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерство на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Съпругата на Николас Мадуро, Силия Флорес, поиска от американски съд да бъде пусната под домашен арест в Манхатън заради влошено сърдечно състояние. В момента тя се намира в федералния арест и очаква начало на съдебния процес срещу нея. Адвокатите на Флорес заявиха, че здравето ѝ се е влошило сериозно след американската военна операция на 3 януари. Тогава тя и съпругът ѝ бяха задържани в Каракас и отведени в Нью-Йорк. Според съдебните документи и преди ареста тя е била в добро физическо състояние, но сега приема 4 различни медикамента. Защитата твърди, че според независими медицински експерти е вероятно Флорес да е получила лек инфаркт на 29 юли, докато е била под стража. Лекарите са препоръчали кардиологична процедура, която може да наложи и допълнителни операции. САЩ отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите оцелели и екипите за спешна помощ. Четвърт век след атаките ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значим от историческо събитие в живота им. Той изпреварва дори епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след атаките. Точно 2977 дрона, по един за всеки от загиналите в атентатите, очертаха контурите на Световния търговски център, в който се врязаха отвлечените пътнически самолети преди 25 години. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех 3-6, 6-4, 6-4 над американката Коко Гоф. Полуфиналният сблъсък на стадион Артър Аш, Нью-Йорк, предложи голяма битка и обрати, като двобоя продължи точно 2 часа и 13 минути. Представителката на Казахстан демонстрира по-здрави нерви в заключителните моменти и в събота ще спори за титлата срещу Арина Сабаленка. Рибакина завърши срещата с 5 аси, спечели впечатление. 76% от точките на своя първи сервис. Тя реализира 3 от 5 си възможности за пробив, докато Коко Гоф завърши 4 аса, 4 двойни грешки и 4 реализирани брекпоинта от общо 6 възможности. На големия финал в събота Елена Рибакина ще се изправи срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай.

0: ОМ за iOS и Android.
1: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя следобед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове. Днес ограничението ще е между 16 и 20 часа.
0: В предаването има продуктово позициониране.

не. Началото на 9-я час отново си казваме добро утро в петък, 11 септември, една изключително паметна дата. Малко повече за нея ще си поговорим след малко, а сега още настроение и хубава музика. Събуждаме се с Dua Lipa, BTS и Дати, а вие не пропускайте тази вечершния ни финален грандиозен концерт от лятното турне. Coca-Cola The Voice турнето ще разтърсим, хайде така ще го кажем, ще разтърсим Пловдив положително, разбира се, с много настроение, емоции, хубава българска музика и любимите ви БГ изпълнители събрани на една сцена, а мястото е площад Централен. Очакваме ви още от 16 часа за готини активности и много, много емоции, които ще имате възможност и да запечатате на място. Така че присъединете се към нас. Morning Voice с Марини.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Пропусна най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe, The Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с

0: снимка. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Чухме Дамяно Давид и The First Time. А сега продължаваме темата, която зачекнахме през изминалия 8 час. А тя е именно кои са тези 7 признака, които могат да подскажат, че е време да обърнем повече внимание на здравето си. Ето ги и тях, чести настинки и инфекции. Ако забелязвате, че боледувате по-често от обичайното, настинките се редуват една след друга или инфекциите продължават необичайно дълго. Това може да е знак, че защитните сили на организма са подложени на сериозно натоварване. Имунната система има задачата да разпознава и да се противопоставя на различни болестотворни микроорганизми. Честото боледуване обаче не означава непременно, че имунитетът ви е на нула. Значение имат възрастта, начина на живот, контактът с други хора, хроничните заболявания и редица други фактори. Ако инфекциите са необичайно чести, тежки или трудно се повлияват от лечение, консултацията с лекар е най-разумната стъпка, но разбира се, дайте си и почивка. А уикенда е може би един от най-подходящите моменти за това. Номер 2. Постоянна умора и слабост. Всеки човек има дни, в които се чувства изтощен, когато обаче умората се превърне в постоянен спътник. Това може да подсказва, че нещо не е наред, ако спите достатъчно, но сутрин отново се събуждате без енергия. Причината заслужава внимание. Организмът използва значителни ресурси при борба с инфекции и възпалителни процеси. Не е добре автоматично да си обясняваме това единствено с отслабен имунитет, когато оплакването продължава седмици и пречи на ежедневието. Потърсете съвет, а може да се касае и до така наречения бърнаут. Дайте си почивка. Раните зарастват бавно. Малките порязвания, ожувания обикновено преминават през естествен процес на възстановяване, в който участва и имунната система. Ако забележите, че дори незначителни рани зарастват необичайно дълго, възпаляват се или създават проблем, не пренебрегвайте промяната. Особено внимание изискват рани, които се зачервяват, подуват, болят или показват признаци на инфекция. Номер 4. Чести алергични реакции. Хрема, сърбеж, зачервяване на кожата и обриви могат да бъдат проявата на алергични реакции, при които имунната система реагира прекомерно на иначе безобидни вещества. Важно е обаче да се направи уточнение, че алергиите сами по себе си не означават непременно слаб имунитет. При тях става дума за специфична и прекомерна имунна реакция към определени алергени. А друго е проблем с храносмилането, честите главоболия и номер 7 промени в настроението и психичното състояние, което изобщо не трябва да така подценяваме. Как да подпомогнете нормалното функциониране на имунната система? Добрата новина е, че ежедневните навици могат да я подпомогнат нормално. Един от най-важните фактори е разнообразното и балансирано хранене. Разбира се, приема на вода, необходимите часове, сън, разтоварването, психически, разходка сред природата. Така че постоянната грижа за съня, здравето, движението и психичното здраве е далеч по-разумна инвестиция в защитните сили на организма. Не подценявайте това. А сега още музика по The Voice. Morning Voice.

чухме My Passion и Accent, една от любимите ми песни така в тинейджерските ми години. А сега ще си насочим вниманието към днешната дата. 11 септември. Изключително паметна в историята, така запечатала и носеща така доста тежест през годините. Атентатите от 11 септември 2001 година, често наричани просто 9-11, са поредицата от координирани самоубийствени атаки, извършени в Съединените щати от терористичната организация Ал-Кайда. Това събитие остава едно от най-значимите и влиятелни в съвременната световна история, променяйки политиката, сигурността и ежедневието в световен мащаб. Сутринта на 11 септември 19:19 ислямски терористи отмъкват 4 пътнически самолета, изпълняващи вътрешни полети в САЩ. Кулите близнаци, световен търговски център на Нью-Йорк, два от самолетите, полети 11 и 175 на American Airlines и United Airlines, бяха насочени и се врязаха в двете главни кули на комплекса в Манхатън. Вследствие на ударите и последвалите интензивни пожари, двете кули рухнаха напълно в рамките на няколко часа. Третият самолет, полет 77 на American Airlines, се разби в западното крило на сградата на Министерството на отбраната на САЩ. Полет 93, четвъртият самолет, пък се разби в поле близо до Шанксвил, след като пътниците и екипажът му се бунтуваха срещу похитителите. Предполага се, че целта му е била пък Белия дом или Капитолията в Вашингтон. Общия брой на жертвите, дори докато споделям и припомням тази история, този трагичен ден, така през цялото време настръхвам и честно да ви кажа, съчувствам на това, което са преживяли американците през тази година и през този ден. Жертвите са били 2979 души, без да се включват 19-те терористи. А сред тях са както служители в сградите и пътници в самолетите, така и стотици пожарникари, полицаи, спасители, които са се втурнали да помагат на мястото. Сривът на Световния търговски център унищожи целия комплекс, както и околните сгради, причинявайки щети за десетки милиарди долари, но на фона на животите, които са загубени, това може би със сигурност не е нещо върху което се фокусираме. Администрацията на президента Джордж Буш младши обяви война срещу тероризма, което доведе до военни инвазии в Афганистан през 2001 година и по-късно в Ирак през 2003 година. Това е старта на глобалната война срещу тероризма. Атентатите

промениха завинаги правилата за сигурност по летищата и транспорта в целия свят, въвеждайки строги проверки и контрол. Създадено бе и ново министерство, Министерство на вътрешната сигурност, и бе приет спорния закон USA Patriot Act, разширяващ правомощията на службите за сигурност. Днес на мястото на кулите близнаци в Нью-Йорк е изграден мемориал и музей, посветен на паметта на загиналите. И с това искам да завършим с минорната нотка и да отдадем внимание на загиналите, да помълчим в тяхна памет и да погледнем с една надежда към бъдещето и с вяра и много позитивни мисли да се настроим за едни хубави събития и да се молим за всички войни, които се водят в момента в 21 век. Скоро да им видим края и да не се стига до повече такива инциденти като тогавашния.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
5: ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: No magic is stronger than sisterhood.
11: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
13: Sephora.
14: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
13: Sephora.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Magnetic и The Boss. 10 минутки ни делят от финала на този час, а аз отново искам да призова всички, които все още не са чули и разбрали, тази вечер да се присъедините към нашата компания в Пловдив на площад Централен за финала на Coca-Cola The Voice турнета. Очакваме всички вас от 16 часа. Заповядайте при нас. Първо да се потопите в един фестивален свят, да се освежите с готини напитки и, разбира се, да участвате за много готини награди. А малко по-късно от 18 часа ще стартира и невероятният ни финален концерт. Ще бъде грандиозно, ще бъде запомнящо се. А сега още музика до края на часа. Завършваме с Kung Shoes и Lisa. Деветият час. Morning Voice.

0: Новините.
1: Цената на петрола сорт Брент нахвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте. Светът изпитва реален недостиг от около 1,1 до 1,3 милиона барела на ден, а запасите на държавите от G7 се изчерпват, коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов пред Нова. Според Николов, основните фактори за поскъпването са конфликта в Близки изток и предстоящия зимен период в Европа и САЩ. Експертът подчертава, че основният проблем в Европа в момента не е толкова недостига на суров петрол, колкото липсата на достатъчно дизел и керосин. Рафинерийният капацитет на Европейския съюз не успява да задоволи търсенето, а вносът е силно ограничен. Европа внасяше тези горива от Близки изток, но в момента доставките са затруднени, обясни Николов. Той допълни, че рафинериите имат технологични ограничения и не могат да увеличат производството на дизел до безкрайност. Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Това обясни пред Нова депутат от Прогресивна България, член на комисията по бюджет и финанси Здравко Марков, който коментира подготвените законови промени. Той беше категоричен, че целта на промените е защитата на потребителите. Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш, подчерта депутата. По думите на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси. Той коментира и ролята на годишния процент на разходите, за който при сегашните правила таванът е 52%, но се заобикаля чрез такси за експресно обслужване, поръчителство и други допълнителни услуги. Израелската армия е унищожила подземни позиции, принадлежащи на подкрепената от Иран въоръжена група Хизбула в Южен Ливан, съобщиха премиера Бенямин Нетаняху и министър на отбраната Израел Кац, цитирани от Reuters. Операцията завършва консолидирането на зоната за сигурност в Южен Ливан, написаха министрите в съвместно изявление в Екс. За сега няма потвърждение от ливанска страна. Преди седмица израелската армия пое контрол над хребета Али Тахер, както над земята, така и под нея. Според израелските медии, бойци на Хизбула са били окопани там седмици наред, а районът е бил сцена на многократни сблъсъци. Американската компания за изкуствен интелект Anthropic съобщи, че идентифицирала и предотвратила опити за използване на нейния модел за зловредна дейност. Злоупотребата според Anthropic би могла да подпомогне разработването на биологични и конвенционални оръжия. Модела за изкуствен интелект на компанията бил използван и в кампания за кибершпионаж, свързан с Русия, както и от иранска пропагандна институция. Това се посочва в публикация от Anthropic доклад за заплахите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С време от 35 минути и 22 секунди швейцарецът Штефан Кюнг от тима на Тудор записа

0: победа в 18-ти етап от обиколката на Испания, който представляваше 32 км по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Големият победител в етапа обаче се оказа лидера в генералното класиране Енрик Мас Мовистар, който загуби само 32 секунди от специалиста в тази дисциплина и негов основен съперник за червената фланелка Примош Роглич. Словенецът остана четвърти на 20 секунди зад Кюнка, Мас бе 12 на 52 секунди зад първенеца в етапа. Втори завърши британеца Калъм Торнли, който остана само на 3 секунди зад Кюнк. Така в обновеното подреждане преди заключителните 3 етапа начело остава Енрик Мас с аванс от минута и 37 секунди пред Примош Роглич и 3 минути и 1 секунда пред Феликс Гал. Всички останали са на над 5 минути изоставане. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалова и Долна Диканя. Дейностите се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението на автомобилите се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Сън. Още веднъж се казваме добро утро в петък сутрин, 11 септември. Навлизаме в последния финален час от сутрешното ни предаване Morning Voice с мен Мари Никол. Чухме Moving to the Sun и със сигурност и ние ще се придвижим днес. А къде? От столицата ни в града под тепетата Пловдив, където Coca-Cola The Voice турнето ще постави финала на лятото и своя край на лятната ни обиколка. С един наистина невероятен концерт. Обещаваме ви незабравимо изживяване и очакваме всички вас на площад Централен в Пловдив. Любимите ви български изпълнители ще бъдат там. Бъдете и

вие с нас. А сега продължаваме тук в ефира на Давой с Темин Паладара Екимова, която пък ще бъде наш специален гост тази вечер. Но първо, Lady Gaga, Doichi и Runaway по The Voice. Morning Voice. Смари

Радио The Voice продължава след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: We love music.

Another It Talk To You чухме току-що. Аз не спирам да говоря и да се вълнувам за това, което ни предстои тази вечер. От 16 часа заповядайте още за фестивалната ни зона. Готини активности, изненади и награди. Не пропускайте и ефира на The Voice TV, защото там ще правим живи включвания, за да може тези от вас, които имат изключителното желание да присъстват, но нещо ги възпрепятства, да дойдат, да се потопят в атмосферата на финалния ни концерт. Ще ви споделя сега малко от музикалните новини и нещо по-конкретно за Джисо, която започва вълнуваща нова солова ера с сингъла

Клик. Режисиран от легендарния режисьор Джозеф Кан, който Тейлор Свифт, Бритни Спирс и Еминем имат възможността да работят. Кинематографичният видеоклип Клик представя Джису като последен разумен киборг в тематичен парк, забравен от времето. Тя продължава с скучните си задължения, къса билети, те пътеки. Нейният самотен свят започва да се променя, когато открива повредено роботизирано плюшено мече и внимателно го връща към живота заедно. Джису и мечето реактивират изоставения парк, събуждат общността от забравени играчки и трансформират един празен свят в такъв изпълнен с движение, музика и връзка. В основата на историята е Клик Бер, важен герой за Джису, който представлява присъствието на нейните фенове, идващи от различни страни, говорещи различни езици и живещи различен живот. А ние продължаваме с музиката, която обединява всички ни под езика на изкуството. Кеша, Майли и Анима, независимо на коя точка на света сте, независимо на какъв език говорите, музиката остава един универсален звуков инструмент. Продължаваме с хитовете, защото we love music. Morning Voice.

0: Vibes for the Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Woman, чухме по The Voice. Продължавам да ви напомням, че новия сезон е тук. Септември. Започва с Cool Vibes. По The Voice, кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да преследваш мечтите си. Приятел, любим човек, артист, учител или някой от семейството. Влез на thevoice.bg и ни сподели кой е той и участвай за супер награди. Раздаваме 3 броя ваучери по 50 евро за оригинални маратонки. 3 комплекта с глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14, когато ще изтеглим и победителите. Аз желая късмет на всички. А вие бъдете с Morning Voice и мен Мари Никол и Planet Voice и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много готини награди. А сега Джак Харлоу, Мадонна и Елени Фурейра за още емоции през петъчното утро.
0: Morning Voice с Мари Никол.
4: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му с ти дики му.

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Сефора.
2: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
1: Сефора.
3: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди.

0: Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

твоето секси аз и Миро чухме току-що. И докато сме на българска вълна, искам на финала на днешния Morning Voice още веднъж да ви призова да заповядате на площад Централен в Пловдив тази вечер. Даже още от следобеда, от 16-я час, заповядайте при нас за готини активации в фестивалната зона на Coca-Cola The Voice турнето. Очаквам ви да се видим, да се забавляваме и да изпратим лятото и да поставим категоричния финал с последния финален концерт. За пръв път на пловдивска територия с много изненади. Гост ще бъде, както ви споменах малко по-рано, Дара Екимова. Какви ще бъдат останалите изненади? Кой още ще се присъедини на сцената на лятното ни турне? Заповядайте да видите. Емоцията е гарантирана, а шоуто ще бъде грандиозно. Хубав ден от мен! Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава и тук в ефира на Радио The Voice. По телевизия The Voice лайв включвания ще има от мястото на събитието. И малко по-късно, разбира се, от 20 часа по радио и телевизия The Voice, BG Voice Top 10 и та седмичната подредба. Какво се случва и там и как сте подредили любимите си български изпълнители, ще разберем заедно от 20 часа. А сега музика, настроение, а ние се отправяме към Пловдив, където ще ви очакваме всички вас за едно незабравимо преживяване. Обещаваме Coca-Cola The Voice турнето 2026. Hype the Vibe. Финалът. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Искаме да вървим заедно по пътя на ускореното икономическо развитие и към едно по-пълноценно и качествено сътрудничество, особено по отношение на привличането на инвестиции. Това заяви

0: Вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на 19-та сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в Пекин. Като съпредседател от българска страна на смесената комисия, Пулев откри два основни приоритета пред двустранното икономическо сътрудничество: привличането на китайски инвестиции в България и разширяването на търговските отношения между двете страни. Той подчерта, че България готова да работи за качествена икономическа трансформация, която да носи конкретни резултати за българските граждани и потребители. И българската, и световната практика показват, че изходът от едни мажоритарни избори е непрогнозируем. Това каза пред БНР социолога Елена Дариева. Практиката в българския политически живот, когато се касае до мажоритарни избори, каквито са тези, са президент и вице-президент, е свързана с инициативни комитети, посочи още тя. Инициативният комитет е инструмент, който цели да се надхвърли тясно партийната подкрепа. Най-острото противопоставяне е между кандидата за президент Илияна Йотова и кандидата за президент Андрей Гюров. И в двата инициативни комитета има много ярки фигури, уважавани личности. Дариева отбеляза, че се наблюдават значими разлики в стила на говорене на основните претенденти. Продължава спада на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие при Силистра минус 6 см, като водният стоеж там вече е на 110 см под условната кота 0. На останалите водомерни постове отчетен спад 1-2 см, само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е усложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Гръцката полиция е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка със смъртта на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис, съобщи електронното издание на Катимерини. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, посочва изданието. В информацията се посочва, до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в Атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствието на прокурор. Според съобщения на властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите. При претърсването разследващите са открили два апарата за плазма фереза, а Атинския лекарски съюз е заявил, че инсталирането на такива апарати в клиниката не е разрешено без необходимите лицензии. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Световният шампион Италия стартира участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швейцария с 3-0. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито на Пиаца дел Плебишито в центъра на Неапол, като матчът беше прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда в южния италиански град. Най-резултатен в матча беше Юрий Романо 13 точки, Джовани Сангитенти добави 12. Двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех 3-0 срещу тима на Швейцария в матч от група D и гран в румънския град Клуж на Пока. Френският тим е потенциален съперник на България на четвъртфиналите на турнира. Тео Фор от тима на Франция беше над всички в матча с 21 точки. Тревор Клевно помогна за успеха с 11. В матч от същата група тимът на Германия се наложи на Турция с 3-1. Домакинът на група C Финландия победи на старта Дания с 3-0 в Тампере.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване

0: на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Стартираме с първата подсказка. А тя ни пренася в мъгливия Лондон на 19 век. Нашият автор не е имал лесно детство. Когато баща му влиза в затвора за дългове, едва 12 годишен, той е принуден да напусне училище и да работи във фабрика за боя за обувки. Този травматичен опит по-късно се превръща в основното гориво за неговото творчество, в което той описва несправедливостите на индустриалното общество. Сещате ли се за кого става дума?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол. Hi, it's Lil Nas X, and this is my song.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Този септември.
3: Знам, че не сме си особено симпатични.
2: Башар Рахал.
4: Колко неуспешни опити ще направим?
2: Асен Блатечки.
3: Причина за смъртта.
2: Калин Врачански.
5: Еволюцията ни се дължи.
2: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
2: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Чухме още няколко парчета, през това време се надявам да сте помислили по загадката ни и ето още малко яснота. Този писател буквално е измислил начина, по който празнуваме Коледа днес.

0: една от най-адаптираните истории в света, в която се появяват три духа – на миналите, сегашните и бъдещите Коледи. Смята се, че неговата малка повест е възродила празничния дух в Англия и е превърнала пуйката и благотворителността в задължителни елементи на празника. Все още ли се колебаете или вече имате ясен отговор?
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: interes toto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Средата на днешния The Voice Quiz сме, а сега е време за третата финална подсказка. Последен жокер ви давам. Имена като Ебенизър Скрудж, Оливър Туист и Дейвид Копърфилд са плод на неговото въображение. Той е бил истинска суперзвезда на своето време. Хората са чакали на опашки по пристанищата, за да получат поредния брой на списанията, в които са излизали неговите романи на части. Неговите описания на Лондон са толкова ярки, че днес този период често се нарича с неговото име. Кой е той?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Озон предупреждава.
7: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Деца, майка ви е на диета.
10: Леле, закъсахме го.
11: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com
14: Мама, те много вкусно готвят.

0: Najinteresnoto od The Voice Quiz s Marinikou.
1: Dnes правилният отговор е Чарлз Дикенс. Кой е всъщност Дикенс за литературата? Той е най-големият романист на викторианската епоха и социален реформатор, който използва силата на словото, за да промени света. Майстор на характерите, Дикенс има уникална способност да създава гротескни, но същевременно реалистични герои с комични имена и запомнящи се черти. Чрез произведения като Приключенията на Оливър Твист, той обръща внимание на жестокостта към сираците и лошите условия в сиропиталищата, което води до реални законодателни промени в Англия. А ето и любопитен факт. Дикенс е бил толкова популярен в Америка, че по време на турнетата му хората са плащали огромни суми, само за да го чуят как че

0: те откъси от книгите си наживо. И с това завършваме днешния квиз. Останете на честотите на Двойс, програмата продължава с още много музика. От 16 часа не пропускайте и, разбира се, Ери с Planet Voice. А малко по-късно, 20 BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол. До следващата седмица, готин уикенд и само позитивно настроение.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти с сходен характер. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутат от Демократична България Танас Славов към кои от новите инициативи на НАТО, започнати през тази и миналата година, Министерството на отбраната е заявило интерес. Славов даде конкретен пример. В Анкара на съвета на НАТО за индустриално сътрудничество юли месец беше обявено антидронна инициатива за 40 милиарда долара. Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо, че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме, посочи той. Димитър Стоянов отговори.
1: Решението на страната ни да не се възползва от предложения от НАТО в периода 2025-2026 проекти се базира основно на първо, взети вече решение за участието ни в аналогични инструменти по линия на Европейския съюз. Както и второ, поради липса на необходимост от развитие на определени способности, отчитайки цели на способностите на НАТО, разпределени за България.
0: Теодора Георгиева ще търси от Върховния административен съд отмяна на решението, с което не беше върната на съдийската си длъжност. Бившият български европейски прокурор оспорва отказа на Висшия съдебен съвет да я възстанови като съдия

0: Административния съд София-град. Жалбата си Георгиева поддържа тезата, че решението на кадровия орган е незаконосъобразно. Според нея в конкретната процедура Висшия съдебен съвет няма право на преценка дали да я върне на предишната й длъжност, а действа при така наречена обвързана компетентност и следва да извърши възстановяването. Двама души са задържани за палежите на общо 10 леки автомобили в столичните квартари, лагера и хиподрума, съобщава Нова. Припомням, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при два пожара, възникнали в рамките на броени минути. Очаква се представители на СДВР и Софийската градска прокуратура да дадат повече информация за залавянето на заподозрените за палежа. Европейския съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега, от 1 ноември, предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделно от фиксираното мито от 3 евро. Темата коментира адвокат Валентин Савов пред Нова. Тази допълнителна такса е предвидена за това да покрие разходите на митниците по обработване на пратките с ниска стойност до 150 евро. Тя ще трябва да покрива разходи за софтуера, за служители и всичко, което е свързано с обработването на такива пратки, каза той. Размера все още не е уточнен, предвижда се да бъде между 2 и 4 евро, като в момента все още се очаква дали ще засяга артикул или цялата пратка, уточни адвоката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на Бро Къп, нов турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Бро Къп ще се проведе в формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, 7 мача ще определят първия носител на трофея. На 15 септември от 19 часа БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на състезанието, след което ще бъде изтеглен жребия за четвъртфиналните двубои. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалова и Долна Диканя. Дейностите се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението на автомобилите се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: We love music.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до

0: 13 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на TheVoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: ShopSector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. ShopSector.com.
0: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: The Voice. We love music.

премиера Румен Радев определи като абсолютни спекулации медийните публикации за обучение на руски военни край Габрово. Той заяви, че няма да коментира конкретни публикации, но отговори отрицателно на въпрос дали в района се провежда подобно обучение. Повод за въпроса стана информация, според която в габровското село Междени са били обучавани руски военни от бивши членове на специалните части на Великобритания и Австралия. Вчера депутата от Демократична България Ивайло Мирчев съобщи, че партията ще поиска изслушване на ДАНС и Държавната агенция разузнаване по случая. Радев коментира и погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич в Сърбия. Той беше погребан в Белград с почести, след като почина

0: на 27 август в затвора в Хага, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. По думите на Румен Радев, позицията по темата е общоевропейска. До края на деня на сайта на Народното събрание ще бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет и документите към тях. Това съобщи председателя на правната комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Тя представи и приетите на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които предвиждат по-силна защита за журналисти и граждани при така наречените дела шамари, съдебни производства, използвани за сплашване. Предвижда се въвеждането на ново производство, свързано с публичното участие на ответника, което цели да въведе в българското законодателство Европейска директива от 2024 година. Тянкова обясни, че директивата е известна като ДАФНЕ и е посветена на борбата с корупцията и защитата на обществения интерес. Тя е свързана с убийството на малтийската журналистка Дафне Галиция, която разследваше корупция по високите етажи на властта. Националният съвет на Да, България единодушно е подкрепил кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателя на партията Ивайло Мирчев, който определи Гюров като проевропейски кандидат, способен да води България напред. От Да, България очакват и органите на Демократична България, ДСБ и Продължаваме промяната да вземат решения по кандидатурата. Съпредседателя на партията Божидар Божанов подчерта, че Гюров ще търси широка подкрепа извън партийните ядра, включително сред избирателите на ГЕРБ. По думите му, президента се избира от гражданите, а не чрез договорки между партийните централи. Божанов отрече да има договорки с ГЕРБ за президентските избори, а Ивайло Мирчев обвини лидера на партията Бойко Борисов в политически интриги. Мирчев призова още президента Илияна Йотова да оповести мотивите си за помилването на осъден за наркопрестъпления, който в последствие е бил задържан с 5 кг кокаин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени и така си гарантира медал от международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи седмата в схемата Тереза Швабикова от Чехия с 21-14, 21-13 за 36 минути на корта. Така тя записа трети пореден успех над преварата. Налбантова показа стабилна игра, водеше убедително и в двата гейма и без проблеми спечели срещата. По-късно днес в спор за място на финала възпитаничката на Стилиан Макарски ще играе срещу победителката от мача между квалификантката Цян Пин Сюен от Тайван и номер 3 в схемата Вън Юй Чан от Канада.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: ОНЕЕ!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
2: Сефора.
3: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
2: Сефора.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: Озон предупреждава.
7: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
10: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

деца и ще следят за нарушения около всички училища и детски градини в София в началото на учебната година. Контролът ще обхваща неправилно пресичане, непредоставяне на предимство на пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки. Това съобщи Иво Биков от СДВР. Проверки около учебните заведения и детските градини в цялата страна ще има от 17 до 21 септември. На 17 септември ще се проведе и акцията «Ден без жертви на пътя» на Европейската мрежа на службите за пътна полиция Roadpol. От началото на годината полицията е издала над 8000 предписания и уведомителни писма до стопаните на пътища за подобряване на инфраструктурата около училищата. Сред проблемите са липсващо осветление, предпазни парапети, избледнели пешеходни пътеки и липсващи или закрити пътни знаци. От полицията призовават шофьорите да намалят скоростта около училища и пешеходни пътеки, а родителите да дават личен пример на децата. През цялата учебна година ще има полицейско присъствие около училищата, особено в пиковите часове, както и операции срещу агресията, престъпността спрямо деца и разпространението на наркотици. София няма да остане без топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон. Това увери енергийния министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол, но предупреди, че финансовия модел, с който в момента се гарантират доставките на природен газ за топлофикация София, не може да бъде устойчив в дългосрочен план. Задълженията на столичното дружество към Булгаргаз и български енергиен холдинг вече надхвърлят 1 милиард 280 милиона евро. Въпреки това, двете държавни компании продължават да осигуряват средства, за да не бъдат прекъснати газовите доставки. Булгаргаз получава подкрепа от БЕХ и използва кредитни линии от търговски банки. Според Петрова, трайното решение изисква конкретни действия, както от топлофикация София, така и от общината. Предстои среща между Енергийното министерство, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и ръководството на дружеството, на която ще бъдат поети ангажименти за безпроблемното отопление през зимата. Министерството е издало и задължителни предписания за техническото състояние на топлопреносната мрежа, които трябва да бъдат изпълнени до 1 октомври. Като положителен сигнал, министъра посочи и резервирания от топлофикация София газов капацитет за новия сезон, за който дружеството вече е направило авансово плащане. Йеменските бунтовници Хуси са поели контрола над ключов остров Червено море днес, с което са завършили операцията си по завладяване на района около протока Баб-ел-Мандеб, са съобщили пред Франс прес представител на местните власти и

Левици. Остров Маюн, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала. Очевидец е съобщил, че въоръжени мъже се разполагат по крайбрежието при Баб Елмандеп и се придвижват с военни превозни средства. Силите на международно признатото правителство на Йемен са се изтеглили от острова, съобщиха двама техни представители, цитирани от Reuters. Поемането на контрола върху острова и пристанищния град Добаб е от ключово значение за установяването на контрола над протока, който е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките на петролната монархия Камазия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Христо Янев ще остане в ЦСКА като част от скаутското звено на клуба, съобщава БГНС. Идеята на клубното ръководство е досегашният старши треньор да оглави отдела и да се занимава с селектирането на нови футболисти. В скаутското звено Янев се очаква да си партнира с Методи Томанов, който е главен скаут на ЦСКА. В червения клуб разчитат на факта, че Янев знае достатъчно езици и умее да комуникира добре с футболистите, за да се справи с новата роля. Все още не се знае кога ще бъде обявено това решение, след като в четвъртък от ЦСКА съобщиха, че Янев е потвърдил решението си да подаде оставка като старши треньор, но е приел предложението на ръководството да остане в клуба, но на друг пост. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Трафик. Област Сливен временно е ограничено движението в изпреварващата лента при 261 км на магистрала Тракия в посока столицата заради катастрофа. Трафика се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш

0: Актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
5: ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. The Voice. We love music.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.

пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен, че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Баскетболният академик Пловдив ще носи името Ботев академик, обявиха от клуба на пресконференция, която се състоя на стадион Христо Ботев. Президента на клуба Васил Врачев обяви, че решението е било взето след проведено общо събрание. По думите му така се възстановява една традиция, която е носила много успехи. Помощник треньора на академик Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване и на нова зала, която ще помогне клуба да се развива. Така през новия сезон в Националната баскетболна лига за мъже ще има пловдивско дерби между Ботев академик и Локомотив Пловдив, които са двата пловдивски отбора в елита на българския мъжки баскетбол. Нападателя на Челси Жоао Педро е обявен за играч на месец август във Висшата лига според сайта на надпреварата. През този период 24-годишният бразилец изигра 3 мача в състезанието, като отбеляза 2 гола и даде 2 асистенции. Жоао Педро е обявен за играч на месеца за първи път в кариерата си. В гласуването нападателя на Челси победи съотборника си Кол Палмър, както и играчи като Бруно

0: Фернандеш от Манчестър Юнайтед.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В област София временно движението в тунел Траянови врата на магистрала Тракия в посока София се осъществява в една лента заради аварирал камион. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.

светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, то...

0: пътне. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Loco, Planet Voice и Eddy, The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: No magic is stronger than sisterhood.
8: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
11: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: също. Озон.
1: Поръчката иде. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Thanks. Vox Studio-то на Радио The Voice. Това са новините. Голям пожар избухна в старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и екипи, които се опитват да овладеят пламъците. По първоначални данни горят дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, а огънят е тръгнал и към гората. На терен има 7 екипи на пожарната. Ще бъде активирана и системата BG Alert. Заради ситуацията, кмета на община Гурково, Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към хората, които притежават имоти в селото, възможно най-бързо да отидат в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето. В потушаването на огъня се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. Към момента няма информация за пострадали хора, няма и данни какво е причинило пожара. Служители на община Варна запечатаха днес 5 постройки в местността Баба Алино, за които има данни, че са незаконно построени. Достъпът до имотите е забранен, а полицията ще следи за спазването на мярката. Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена на 1 септември миналата година. Става дума за същите 5 имота, които през миналата седмица останаха без електричество и вода. От общината уточняват, че преди предприемането на действията е извършено на предварителна проверка. При нея е установено, че в 5-те постройки не живеят хора. България работи за ускореното изграждане на новия граничен пункт с Турция Капитан Андреево Север, който ще обслужва основно тежкотоварния трафик. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Очаква се така значително да се намали времето за изчакване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз. Български и турски представители направиха оглед на мястото, предвидено за пункта северно от сегашния Капитан Андреево. От двете страни е изразена готовност споразумението за изграждане да бъде подписано в близките дни, след което смесена експертна комисия ще уточни техническите параметри на проекта. По време на срещата е подчертана необходимостта от едновременно сигурна и бърза граница, както и от добро взаимодействие между граничните и митническите служби в борбата с наркотрафика, контрабандата и нелегалната миграция. България работи и по разширяването и реконструкцията на другите два основни пункта с Турция – Лесово и Малко Търново. Срещата се проведе на КП Коле и е продължение на разговорите при визитата на турския вътрешен министър Мустафа Чифчи в София. Президента на Сърбия Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка на 25 или 26 септември, след като се завърне от Нью-Йорк. След това той ще се включи в предизборната кампания. Оставката ще проправи пътя на Вучич към премиерския пост. Управляващата сръбска прогресивна партия вече го номинира за кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори. В сряда Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочните избори за 25 октомври, повече от година преди редовния им срок. Предсрочният вод се провежда на фона на близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват властите в корупция и лошо управление, обвинения, които Вучич и неговите съюзници отхвърлят. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор по волейбол на България приема Португалия във втория си двубой от турнира Евроволей, като матча в Арена София започва в 19 часа. Тима на Джан Лоренцо Бленджини откри европейското първенство без загубен гейм. Лъвовете надиграха Северна Македония с категоричното 3 на 0. В първата среща с принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бърдаров, а доброто представяне на целия отбор позволи контрол върху развоя и в трите гейма. България и Португалия се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините миналата година. Тогава българския състав отново не допусна гейм и се наложи с 3 на 0. Времето. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат.

0: ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. Трафик. В област Сливен временно движението по магистрала Тракия при 148 км в посока София се осъществява само в изпреварващата лента и е ограничено преминаването по активната. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението в тунел Траянови врата на магистрала Тракия в посока столицата. По-рано там имаше ограничение заради аварирал тир.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, приятели! В петък, 11 септември, започва Planet Voice по Radio The Voice. Часът стартира с Hooty Fruity от Cat's Eye, а в следващите минути ще се насладим на Hate That I Made You Love Me от Ариана Гранде и Take Me There на Да Ти. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: No magic is stronger than sisterhood.
6: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: мене.
1: Чухме не на Грингот, а днес на площад Централен в Пловдив ще съберем най-обичаните български изпълнители с публиката в града за грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето. Активностите вече са започнали, а от 18 часа ще почнат да излизат нашите музиканти на сцената. За доброто настроение още от първите минути ще се погрижат Реми, Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. А след това публиката в града ще види звездната селекция. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и специалния гост за финала на Coca-Cola The Voice турнето Дара Екимова. Ако сте около Пловдив, ако сте в града или дори ако сте в София или околията, все още имате време да се качите на влак, на кола, на автобус и да дойдете да се забавляваме заедно на Coca-Cola The Voice турнето. Очакваме ви, за да изпратим лятото с хайп да вайб настроение и изживяване. А сега по Радио The Voice музиката продължава с The First Time от Дамяно Давид и New Religion на Биби Рекса. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а тук си говорим за нова музика, защото Фло Мили представя официалното видео към новия си сингъл Too Bossy. Уверено и провокативно парче, което семплира и преосмисля хита на Келис Bossy от 2006 година. Продуцирана от Pool Beats, Рио Туса, Алан Ритър и Нико Баран, песента запазва разпознаваемата дързост на оригинала, но я пречупва през характерния рап стил.

острите рими и самоувереното присъствие на Фло Мили. Видеото продължава тази линия с ярка визия и Фло Мили в центъра на действието, подчертавайки самочувствието и безкомпромисния характер на парчето. Тулбоси заедно с предишния сингъл Hot as a B.I.C. ще бъде част от предстоящия четвърти студиен албум на изпълнителката Flow State. Вижте официалното видео на Тулбоси на сайта ни thevoice.bg, а сега слушаме Роби с Синьо сърце. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Sephora.
6: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Cool Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Новата учебна година почти е тук. Тя чука на вратата, а новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влез в сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса: кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница, пълна способия за 15 септември. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим човек, артист или някой от твоето семейство. И можеш да спечелиш една от тези готини награди. Теглим победителите на 14 септември тук в Planet Voice. Забавлявай се заедно с нас. Cool Vibes по The Voice ни носи много нова мотивация през новия сезон. А сега, в края на часа, слушаме Jealous Type, Gone Gone Gone и Magnetic.
0: Planet Voice и Eddie.
4: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: По-рано днес от две парламентарни групи поискаха обяснение от президента за помилван наркодилър от президентството отговориха. В позицията се казва, че решението за помилване се взема по предложение на комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по закона за изпълнение на наказанията. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини, казват от президентството. Общо 13 леки автомобила са опожарени напълно или частично в столичните квартали, лагера и хиподрума на 9 септември, съобщиха от прокуратурата и полицията. Един човек е задържан. Според разследващите, целта на палежа била в последствие да бъдат изнудвани застрахователи. Пиромана се придвижвал с велосипед до мястото на палежите. Тубите с гориво са били предварително занесени на мястото. За подкупа от застрахователите било подготвено писмо, в което се казвало, че ако не им преведат 500 000 евро в криптовалута, палежите ще продължат през 10 дни. Извършителя е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терен и по договор трябвало да останат там най-малко до август следващата година, уточняват от полицията. Разследването сочи, че незаконните обекти за почнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от атентатите на 11 септември 2001 година с възпоменателна церемония, съпътствана от спорове за отсъствието на президента Доналд Тръмп и недоволството сред десни среди от присъствието на първия мюсюлманин, избран за кмет на града. Тръмп почете жертвите в Пентагона, вместо да се присъедини към церемонията в Нью-Йорк, където похитени самолети разрушиха Световния търговски център и причиниха смъртта на повечето от общо 2970 77-те жертви на атентатите. Вицепрезидента Джей Ди Ванс и четиримата живи бивши президенти на Съединените щати, републиканецът Джордж Буш, който беше на власт по време на нападенията, и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на разрушения комплекс в Долен Манхатън. Близки на загиналите почетоха имената на всички жертви, а камбанен звън отбеляза ключовите моменти от атаките. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Барселона е постигнал споразумение с таланта си Хамза Абдел Карим и той ще подпише нов договор с клуба до 2300 година, пише вестник Мундо Депортиво. Националният нападател на Египет пристигна в Барса през зимата, като според ръководството на клуба е израснал много за последните месеци. Предишният контракт на 18-годишния Абдел Карим беше до 2029, но имаше и клауза за откупуването му за 15 милиона евро. Сега тази клауза ще бъде увеличена многократно. Абдел Карим ще поднови официално договора си на 15 септември. Той беше част от националния тим на Египет за световното първенство през лятото, като записа игрови минути в края на някои от мачовете. Африканецът беше голмайстор на Барселона в предсезонните контроли, но до момента не е направил официален дебют.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил.

0: До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. On air.
2: How you guys feeling?
1: Online.

края на последния работен ден за седмицата чухме дигитално от Дара Екимова, която днес ще се качи на сцената на Coca-Cola The Voice турнето като нашия специален гост за грандиозния финал на музикалната ни обиколка. А 9-метрова рисунка на Фреди Меркюри беше открита в Уембли парк по повод 80-тия рожден ден на певеца, който щеше да бъде на 5 септември. Произведението, озаглавено I'm Mr. Mercury, е анаморфно. Изображението се вижда цялостно само от една обозначена точка на около 20 метра разстояние. От всяко друго място то се разпада на цветове и линии. Рисунката е дело на стрит-артиста Франк Стайлс, който е създал творбата си върху всичките 58 стъпала на испанските стълби на комплекса. Меркюри е роден на 5 септември 46-та и многократно е излизал на сцената на Уембли с Queen. Групата е изнесла 10 концерта на мястото, известно преди като Empire Pool между 78-ма и 84-та, а през юли 85-та участва в благотворителния концерт Live Aid на стадион Уембли. Queen се завръща на стадиона за два напълно разпродадени концерта през следващото лято. Стенописът препраща и към живота на Меркюри извън сцената. Рибите кой символизират любовта му към Япония и японското езеро в дома му в Лондон, а крилатите женски фигури са препратка към зодията му Дева, мотив, който той използва и в герба на Queen, проектиран от самия него. Текстове от песни и цитати се изкачват нагоре по стъпалата към стадиона. Стълбите свързват стадион Уембли

OVO Arena, известна преди като Wembley Arena. Стенописът може да бъде разгледан безплатно и по всяко време и ще остане на място до декември. А тук продължаваме с Ми Чико и Life is Simple. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie. If you don't like something, change it.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: No magic is stronger than sisterhood.
4: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.

0: територия по-евтин продукт. Офертата важи до 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за

0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

вие сте с културната разходка Planet Voice по Радио The Voice. А ако не сте разбрали, в момента в столицата се случва традиционното изложение Алея на книгата. Домакини на мащабното литературно събитие са пешеходната зона на булевард Витоша и паркът пред Националния дворец на културата. Централно място в културната програма заема литературният кът, организиран от Асоциация Българска книга, където ще се провеждат основните представяния и дискусии. Тази годишното издание съчетава представяния на нови заглавия с благотворителна кампания за стимулиране на четенето. Всеки посетител ще има възможност да закупи и дори книга по избор за младежки център. Шатрите на изложението предлагат разнообразна литература, от специализирани и научни издания до популярни жанрове, детски книги и художествена проза. Програмата включва десетки срещи с автографи и разговори с водещи български и чуждестранни автори. Сред участниците са Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Рене Карабаш, Здравка Евтимова, Иво Сиромахов, Галина Златарева, Чавдар Атанасов, Янка Тарачук и много други писатели, преводачи и публицисти. В рамките на изложението ще бъдат представени и чуждестранни автори, сред които аржентинският професор

Хорхе Анхел Ливрага. Освен литературните премиери, посетителите на алеята на книгата ще могат да видят и съпътстващи прояви. Организаторите са предвидели награждаването в конкурса за социално ангажирано изкуство, граждански будилник, кукерско и огнено шоу на формации от Перник, както и образователни инициативи за най-малките читатели. Събитието продължава до тази неделя, 13 септември, така че ако желаете да се потопите в света на книгите, отидете на алея на книгата в столицата. А сега слушаме Bass Persuade, най-новото от Майли, и Turn the Lights Off от Кейто и Джон. Planet Voice и Eddie.

Дуото Моранди и Мис Кали Халелуя по Радио The Voice. А световната кей-поп сензация Карт официално включва България в своето европейско турне. На 15 септември столицата ще е домакин на първото гостуване на корейския състав у нас. Дебютът на родна сцена утвърждава позицията на групата като една от най-влиятелните формации в глобалната кей-поп индустрия. Карт е една от най-успешните ко-ед групи, състояща се от BM, GSF, Сомин и Джиу. В музиката си те интегрират елементи от денсхол, латино-поп и EDM, а артистичната им идентичност е изградена около концепцията за карти за игра. Името Card е акроним за King, Ace, Joker и Hidden. Още преди официалния си старт с албума Hola Hola през юли 2017, групата постига международен успех с трилогията сингли Oh Na Na, Don't Recall и Rumor. Навлизайки в своята 10-та година, Card поставят началото на своята златна ера, характеризираща се с R-rated стил и модерно ретро звучене. А сега в ефира на Радио The Voice слушаме песента, която направи България победител на Евровизия 2026. Бангаранга от Дара. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
0: Sephora.
9: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
0: Sephora.
10: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

the Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Минутини делят от края на 17-я час. А до новините в 18-я ще се наслаждаваме на летни хитове. Кожа от Прея, която ще видим малко по-късно в BG Voice Top 10 с Мари Никол, къде се е класирала и дали е била една от вашите топ 10 песни фаворити за българска музика. А преди това пием едно последно кафе и се подготвяме за началото на Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив, нашия грандиозен финал, който вече върви с пълни сили на площад Централен с Еспресо Макиято и Томи Кеш. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и Ери.

0: пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен, че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Христо Янев ще остане в ЦСКА като част от скаутското звено на клуба, съобщава БГНС. Идеята на клубното ръководство е досегашния старши треньор да оглави отдела и да се занимава с селектирането на нови футболисти. В скаутското звено Янев се очаква да си партнира с Методи Томанов, който е главен скаут на ЦСКА. В червения клуб разчитат на факта, че Янев знае достатъчно езици и умее да комуникира добре с футболистите, за да се справи с новата роля. Все още не се знае кога ще бъде обявено това решение. След като в четвъртък от ЦСКА съобщиха, че Янев е потвърдил решението си да подаде оставка като старши треньор, но е приел предложението на ръководството да остане в клуба, но на друг пост. Времето. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Чухме твоето секси аз на Миро в първите минути на 18-я час. А сега слушаме Парея на Евангелия и Дара Екимова, ремиксът на Тишев и Ломан от Пегиго и Айра Стар. Нали тези песни са успяли да са в топ 30 най-излъчвани през изминалите 7 дни? Ще разберем заедно утре от 10 сутринта в Airplay Chart Top 30 на радио и телевизия The Voice. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава с още музикални новини само след минути. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.

0: До 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
0: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
0: Sephora.
4: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
3: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
6: We love music.

Оли Генова и нейните спомени звучаха по Радио The Voice. А колко далеч можеш да стигнеш за човека, когато обичаш, преди напълно да изгубиш себе си? Ели Голдинг търси отговора в For Your Entertainment. Един от най-силните и болезнено откровенни моменти в новия й албум I Know Too Much. Зад привидно ироничното заглавие стои история за връзка, в която любовта постепенно се превръща в саможертва. Лирическият герой е готов да премине през всичко за другия, но зад тази отдаденост се крие тревожният въпрос дали любовта все още е взаимна или собствената болка вече служи единствено за нечие забавление. Ефирният глас на Ели Голдинг в нейното най-ново парче създава красив контраст с безпощадната откровеност на текста. Вместо да романтизира безусловната любов, песента показва нейната тъмна страна, момента, в който компромисите преминават в себеизличаване. Можете да чуете For Your Entertainment на сайта ни thevoice.bg, а тук в следващите минути ще сме в компанията на Шон Пол, Кацай и Тейлор Свифт. Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: ShopSector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. ShopSector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Cool Vibes по The Voice носи нова мотивация с новия сезон. А сега още музика Blinding Lights на The Weeknd и Take Me There на Дати.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. И нали знаеш? StoreBG

0: откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този септември.
3: Знам, че не сме си особено симпатични.
2: Башар Рахал.
4: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
2: Асен Блатечки.
3: Чуем за смъртта.
2: Калин Врачански.
5: Еволюцията ни се дължи.
2: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
2: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
10: We love music.

Продължаваме да си говорим за нова музика по Radio The Voice, след като чухме Teddy Swims и Mr. Know It All. Becky Hill продължава смело напред с новото парче Changes, което улавя момента, в който познатото вече не е достатъчно и промяната се превръща не в заплаха, а в единствения възможен път. Песента съчетава силния и емоционално разпознаваем глас на британската изпълнителка с енергична електронна продукция. В основата и стои желанието да оставиш старото зад себе си, да приемеш неизвестното и да си позволиш да бъдеш различен от човека, който си бил досега. След поредица от хитове, превърнали я в един от водещите гласове на британската денс сцена, Becky Hill използва Changes, за да покаже развитието си като артист. Песента продължава по-смелата посока, загатната в последните издания. По-лична, по-свободна и е създадена без желание да повтаря вече постигнатото. Видеото на Changes вече е на нашия сайт thevoice.bg, а сега, преди началото на 19-я час, слушаме Дон Толивър и Доджа Кат, както и Тейм Импала с Джени. Planet Voice и Eddie.

0: Voj. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за тази седмица започват с Dance от Slater, Anxiety на Дойчи и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Аз съм Ери. Останете с The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Тино, един от изпълнителите, които ще се качат на бляскавата сцена за грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив на площад Централен, сподели още едно видео от новия си албум Любов, който излезе на 8 септември. Тази историйна колекция се развива в процес на раздяла и всяка песен преминава през различна емоция от това преживяване. Началото поставя приключенски звучащата, но епично тъжна Зими и лета, последвана от Тялото ти, в която кипят ревността и липсата. Вчера излезе и видеото на Била си ти, третата песен от албума. Дори и в работата по музиката на албума, неговата визуализация Тино спазва пълна консистентност. След като написва музиката и текстовете, той аранжира и записва всички песни заедно с талантливия музикален продуцент Денис Попстоев, а по всички видеоклипове работи режисьорът Бойко Щонов в екип с оператора Иван Даскалов. Албумът Любов вълнува все повече сърца и най-хубавото е, че пътуването те първа започва. Можете вече да гледате Била си 3, официалното видео на третата от 10-те песни в Любов, а Тино ще се появи в столицата на 15 октомври за един голям концерт, в който ще представи всички песни на живо. А сега продължаваме с Петъл от Ариана Гранде и Рам Пам Пам на Минели. Planet Voice и Ери. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Hello, hello, I'm Minali, and you're listening to Rampam Pam on The Voice Radio. Mwah.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: No magic is stronger than sisterhood.
4: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
11: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
12: Готов.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Слушай, да мой съм Бълхи.

Piesa Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Planet 1, 2, 3, 4, 5 на Дати. Продължаваме да си говорим за музика в Planet Voice, защото Розе пуска нова песен след седмица. В официалните си акаунти тя разкри, че новият трак ще пристигне на 17 септември. Песента е придружена от музикален видеоклип, режисиран от Дейв Майерс и заснет изцяло с новопредставен телефон на компанията Apple. В тизър Розе разкрива на феновете само няколко секунди от песента, като във видеото тя държи лилаво бордо близалка, напомняща на Tootsie Roll Pop, докато думите «Нов трик» покриват опаковката на бомбона. Превюто включва аудиото на песента, включително и текста «Love Sick, I'll pick my heart off the floor, new trick, watch this, ow». Визуалният дебют на песента поставя Розе и в центъра на най-новата кампания на телефона «Shot on iPhone», която преди това е привлякла някои от най-големите имена в поп-музиката, включително «Dancing in the Flames» на «The Weeknd», «Get Him Back» на Оливия Родриго и «Stupid Love» на Леди Гага. Розе продължава да надгражда успехи като солов изпълнител след дебютния си студиен албум «Rosie», който излезе през декември 24-та, а нейното сътрудничество с Bruno Mars «Апата» осигури още по-голям пробив в класациите, достигайки номер 3 в Billboard Hot 100 и беше номер 1 в нашата годишна AirPlay класация тук по радио и в телевизия The Voice. New Trick на Розе излиза на 17 септември на празника на София. А до тогава, докато очакваме най-новото от нея, ще слушаме I Love It на Icona Pop и Charlie XCX и Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eddie.

Малко преди края на днешния Planet Voice обръщаме внимание на наградите Еми, където Bad Bunny продължава впечатляващата си година с неговото историческо постижение. Шоуто му на полувремето на Супербол спечели цели 7 награди Еми, превръщайки се в един от големите

победители на таз годишните Creative Arts Emmys. Това са и първите награди Еми в кариерата на пуерториканската звезда. Шоуто бе номинирано в 7 категории и успя да спечели във всяка една от тях. Сред отличията е и наградата за най-добър вариететен специален спектакъл на живо, с която продукцията надделя на церемонии като Оскарите, Златните глобуси, Грами и Тони. Изпълнението на Bad Bunny се състоя през февруари на стадион Levi's в Санта Клара, Калифорния. Шоуто включваше хитове като Titi Me Pregunto, Yo Perro Sola, Nueva Yol и DTMF, а специални гости бяха Lady Gaga и Ricky Martin. Още преди церемонията представянето беше историческо. То получи рекордните 9 номинации за Еми, което го направи най-номинираното шоу на полувремето в историята на наградите. Самото изпълнение привлече 128,2 милиона зрители и се превърна в четвъртото най-гледано шоу на полувремето на Супербол. Седемте отличия затвърждават изключителната година за Bad Bunny, който вече спечели и 3 награди Грами, включително за албум на годината, а сега към колекцията му от признания официално се добавят и първите му Еми. А в Radio The Voice продължаваме с Big Energy на Лато и Мичико от DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
9: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Е, приятели, време е да се разделяме за днес. Чухме дискотек на Елени Форейра, а до края на часа ще се насладим на Move от Адам Порт и компания и Just The Way You Are на Мюки и Дейвид Гета. В 8 вечерта започва BG Voice Top 10, нашата престижна класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Ще бъдете с Мари Никол само след няколко парчета, а с мен, Ери, ще се чуете отново утре от 10 сутринта, когато започва Airplay Chart Top 30, класацията ни за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни. Желая ви една страхотна вечер и готин уикенд. Останете с The Voice. We love music. Чао от мен и до скоро. Planet Voice и Eddie.

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice.
1: Петък вечерта в 20 часа или в неделя в 12 на обяд казваме си здравейте. В седмичната ни класация за българска музика BG Voice Top 10. Аз съм Мария Никола и през следващите 60 минути заедно ще проследим кои са най-големите български хитове, за които сте гласували в сайта ни thevoice.bg. Днес ще ви представя три нови предложения, ще се върнем 10 години назад и ще проследим движението на два хита, които се изкачват. Пет, които падат надолу, един задържа позицията си и имаме два дебюта в топ 10. Дали днес на върха ще бъде Дара Екимова, това ще разберете, ако останете с ефира на The Voice. И разбира се, поглеждаме към номер 9 на старта на днешното предаване, където тази седмица с две позиции по-надолу пада Дара с нейната Бангаранга. Преди нея и официален старт обаче на BG Voice Top 10 поставя песента под номер 10, а тя е от Александър Колев и е със заглавие Нужда. Ако и вие имате нужда от повече българска музика, останете с нас, защото започва престижната класация за BG хитове.
0: BG Voice Top 10 номер 10.

от Молец е третото парче днес, което губи позиции. Открихме ги под номер 8 с 4 места по-надолу, за да обърнем тенденцията. Сега обаче ще погледнем към шестата позиция, където тази седмица дебютират Александър Колев и Иван Тишев с тяхното 2016, което ви представих преди 7 дни. Преди тях е проект, който миналата седмица се завърна в чарта, а днес бележи лек ръст с позиция нагоре. Тя е Поли Генова с нейните спомени, която заема седмото място. Но какво място ще вземе първото ни ново предложение? Това ще решите вие и трябва да го направите до петък, 18 септември в сайта ни thevoice.bg. Самоуверена, ярка и без намерение да се съобразяваш чуждите представи за това колко много може да бъде. Вао представя новия си сингъл «Бягай». Ново парче с безапелационна заявка за момичето, което влиза в стаята и няма нужда да търси внимание. То само идва при нея. За увереността, която не се нуждае от чуждо одобрение, и за характера, който няма намерение да бъде потискан само за да не плаши някого. Сбягай Вал продължава да развива все по-категоричен артистичен образ на момиче, което може да бъде едновременно женствено, загадъчно и недостижимо уверено. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: сама.
1: Аз съм Мария Никол, а вие сте с ефира на The Voice и най-харесваните български хитове, които преброяваме всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Тази седмица вашите гласове решиха Латино кралете Торино и Пашата и гръцката поп-звезда Евангелия да дебютират директно на четвъртата позиция с най-новото от тях Никотини. Хитовите изпълнители остават на крачка от топ 3 с много малка разлика, която може да промените в сайта ни thevoice.bg. Преди тях ще ви пусна петата позиция, където две места по-надолу падат Мона и Любо Киров с Луна. Време е обаче и за второто ни ново предложение. Няколко дни преди новия албум на Тино да бъде наличен във всички дигитални платформи, той изненада феновете с цели две музикални видеа. Като ново предложение в BG Voice Top 10 днес ще ви представя Зими и лета. Албумът Любов се развива в процес на раздяла и всяка песен преминава през различна емоция от това преживяване. Но началото поставя приключенски звучащата и епично тъжна Зими и лета. Повече за този проект и за целия албум ще ви разкаже самия Тино много скоро в интервю за The Voice.
2: BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Лятото е към своя край, но Торино и Пашата определено знаят как да го удължат още малко. Вече официално навлизаме в топ 3 на най-харесваните български хитове. На крачка от първото място изцели 3 места, по-нагоре до второто място се изкачи Роби с неговото Синьо сърце. Той беше номер 1 преди 2 седмици, а подкрепата за него отново го изстрелва към върха. Дали отново ще грабне златния медал, това решавате вие в сайта ни thevoice.bg. Тази седмица решихте Грингот да загуби една позиция и да го открием под номер 3. Не. Преди това ще ви пусна и последното ни ново предложение, а то е изключително интересно. Тео и Димчо изненадаха феновете с общ проект, носещ заглавието «Ня, пазим тихо». При излизането на парчето Тео беше лаконичен в социалните мрежи, като написа «Постарахме се доста». Надяваме се да ви хареса. После пис. Албума идва. А ако този проект ви допада и той, ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg.

сърце. Преди да разберем кой е на върха днес, ще се върнем 10 години назад, когато младо момиче от Варна превзе музикалните класации, включително и BG Boys Top 10. Архивите на престижната ни класация за българска музика днес ни отвеждат до дебютът, който през 2016 буквално изстреля дара на музикалната сцена. Кво не чу е вдъхновена от истинска лична история, която тя разказва още при първата среща с екипа в студиото. Песента се превръща в най-въртяната българска песен в радиоефира за 2016 и поставя началото на една от най-успешните кариери в съвременния български поп. Кво не чу излезе малко след участието на Дара в X-Factor, а 10 години по-късно изпълнителка

страната, която наскоро имаше рожден ден, донесе историческата победа на България на Евровизия. Бангаранга чухме по-рано в класацията и припомням, че тя се задържа рекорден брой седмици на първата позиция, цели 14 поредни, но сега се фокусираме върху дебютния и сингъл. Връщаме се 10 години назад, когато през 2016-та Дара Скво не чу владееше българския ефир. Беги Войс Топ 10.

Чухме си дебютното парче на Дара и сега е време да погледнем набързо към подредбата от номер 10 до номер 2 в BG Voice Top 10 през 37-та седмица на тази година. Днес ви представих три нови предложения, а вие ще решите дали и къде да бъдат позиционирани те през следващата седмица. Номер 10.

дали Роби. С неговото синьо сърце отново ще стигне до върха. Това ще следим през следващите седмици. Тази решихте Дара Екимова с нейното дигитално да задържи лидерската позиция за втори пореден път. Съвсем скоро очаквам Екимова да бъде мой гост в студиото на The Voice, за да ни разкаже повече за това парче и за нещата, които и предстоят до края на годината. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд с хитовете по радио и телевизия. The Voice. Може да си изтеглите и приложението ни Radio On за iOS и Android, за да ни слушате навсякъде бързо и удобно от мобилния си телефон. Ако пък обичате българската музика, имаме онлайн радио и за вас. The Voice of Bulgaria предлага 24/7 най-големите съвременни български хитове. Всичко това и още различни по формат станции може да откриете в Radio On.

Radio Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай! Бягай!

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

Защото то аз съм човек. 087-86-9. Седо съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм сел хребета. Бе, това аз ли съм, бе, кат? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice Weekend.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Към края на месец юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са обхванати от колективно трудово договаряне. Действащите колективни трудови договори в предприятия и в администрацията са над 1300, браншовите са 15, а тези на общинско ниво 50. Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че в обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 000 души, от тях 90 000 в администрацията, а останалите в предприятия. В частния сектор от договаряне се ползват почти 99 000 души, като в секторите на енергетиката и добивната промишленост те са най-много, над 73% от наетите там. Във всеки четвърти колективен трудов договор минималната заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. Това съобщиха от Националния статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,3% спрямо същия период на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025. През второто тримесечие на настоящата година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт, посочва статистиката. Външно-търговското салдо от 100%